quand ils sont assis, sont tout à nouveau de nurse qui gonfle, fatigue qui les hâte. Et t'as dit, c'est à une, il a dit, il a nurse qui n'est pas hâte, il a dit, c'est à, il s'est dit, c'est que t'es qu'on a nurse, son état, il a, je vous suis qu'on qu'est de quitter. Koska joone ei ajuntuhta koa ajune premier klikete kena neski skriti kutisena i si Alberta i tajakute kiti i uok ola kukinte. I premier si tuhta kena ta koa si ajune i si Alberta separation i etukruwe kiti ga si i uok kukinte. I Manitoba was a premier Wab Kenuhiri Dila, I Alberta Daniel Premier Daniel Smith, I Siayuna, I Denewa Kita, I Gotakini Wasi, Gohe, I Goheni Wellahati. I Kenuda Kati Alberta Si Sri, I Ayunet, I Ayukdakini Wasu Sri, Deke, Didine, I Kareti Din Government, Kareti Din Kani. Guti kisya ko ona hati. Inta ti teresi bagare I kola I kani I kaut ekni wete I ayune na kintene. Tene ke kute na ke tesi I na ke se liu kane ki I kola sko na ti ki wa ko ona hati. Inta ti tere I kaden sene ti si kada ti guti on te kulu I si kale kakini wete ki ti da kachu ya ke ti kuru wiki ti. In due premier si Alberta ditre si ayune asi sa tananas krele dani alaita pos ayune deni he I asi yakisi asi ke ala kata khani iga iga se ke tion dala entan due si tutawo kuti he a kehena kuita